to atpazīt.

domiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

Bet es nekad neesmu vīlējis tik gatavā attieksmē. Nakts garsi, ka nebūtu rītdienas. 4, 3,

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.

0: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
1: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.

0: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: laikziņas,
1: piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: 12. septembris un sestdiena, un šodien kopumā būs vispār tādiem labvēlīgiem laikapstākļiem. Tomēr no pēcpusdienas dažviet gaidams īslaicīgs lietus. Un saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem, un visā valstī dominēs lēns līdz mērens rietumu dienu rietumu vēšu. Rīgā diena aizritēs lielākoties tāda saulaina un sausa, tomēr mākoņu vakarā iespējams atnesīs arī īslaicīgu lietu. Būtīs lēns rietumu dienu rietumu vēšu un uzspīdot saulē, gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Oblady, oblada. Life goes on.
1: Hey.
0: A Beatly. 12. septembra, pirmajā mūsu dziesmā, jaunajā stundā, 6 minūtes pār 9.
1: Labrīt!
0: Labrīt!
1: Nemainīgi labrīt. Brīvdienās savas vietas ir ieņēmuši jau Janiševa Artūrs Mednis. Un nu, mēs esam gatavi ar jums pavadīt kopā šo sestdienu. Pareizi, Artur?
0: Absolūti.
1: Jā, mēs jau, es domāju, ka uzreiz jāķerās vērsim pie ragiem. Piemēram, šorīt braucot uz studiju, es man vienā brīdī iešāvās doma, hei, nav kaut kāda pārceltā darba diena. Kaut
0: jā, man arī.
1: Es tā, nu, jo parasti braucot, es zinu savu laiku, cik man aizjams tur no mājām līdz studijām uzbraucu, hei, kaut kas tā. Un, protams, arī viss tur sarkaniedēk, jā?
0: Jā, man no, arī. No, nopietni.
1: Nu. Un satiksme, es domāju, pagu, kas tas šodien notiek? Kur tā jāsteicās? Kur tik agri visiem jābrauc?
0: Apgaismojiet mūsu lūdzu tāluņu numurus, uz kuri jums ir jāsazinās WhatsAppā ir 2 8 4 4 7 7 4 4.
1: Uzrakstiet, kur jūs dodaties tādā rīta stundā? Mums nu, tad skaidrs, kur mēs dodamies, kur jūs dodaties, un tiešām ievērojam daudz ir šīs mašīnas uz ceļa. Tā kā, nu, ja jums ir kaut kur jāsteidzās, tad mēs jums ziņojam, ka iespējams kaut kur pat varētu veidoties kāds rīta. Nu, stūķis kaut kur var būt.
0: Stūķis.
1: Un, zikā, parasti ir tā, ka tie stūķi tādās brīvdienās, nu, var veidoties arī ar kaut kādu sliktāku laikapstākļu vai lietu slīst, jo tas arī tipiski uzlīst lietus.
0: Aizmirstās. Jo teica, ka būs bišķiņ lietu šodien.
1: Jā. Nu tā, jā, es tā teicu.
0: Baigi foršās laķins bija, klausījos baigi foršās.
1: Jā, forš. Nu, bet labi laikapstākļi. Bet tāpēc tāds liels lietus nav, bet redzi, kā stūķis ir un satiksim ir. Padodiet ziņu, kur jūs šajā sestdienas rītā dodaties.
2: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
0: Šodien Dainis dodās sēņot. Cik daudz cilvēku jau lec WhatsAppā. Labrīt visiem.
1: Labrīt. Es teicu, ka šorīt viss ir pamodušies ļoti laicīgi.
0: Daini, tu no tiem lāčiem izvairies.

0: saka šodien kaut kas interesants notiek pasaulē. Tik daudz ziņas mums sestdienas rītā nav bijušas sen.
1: Jā, un tikai viens jautājums, kur jūs dodaties?
0: Jā.
1: Ir, šajā rītā ir kaut kāda maģija, es jūtu. Visi ir tik aktīvi. Kā tu jūties?
0: Es jūtos labi. Zini, ko es domāju? Ja rītdien būs tikpat daudz ziņas pēc mūsu pirmā iegājiena, tad...
1: Tad tiešām nav
0: kaut kas. Tad tu kaut ko izdrīsti.
1: Bet nu, jūs braucat un darat, un jūs jau dienas esat iesāguši tik aktīvi, ka mēs ar Arturu jau tur runājam. Kā tagad tās ziņas apkopot un kā jums pastāstīt? Tātad mums ir sēņotāju pulciņš. Mums ir tiešām sēņotāju pulciņš, kuri raksta, ka hei, šorīt ir tāds, nu, pēdējā iespēja. Jā, tā ir? Vai tad tad
0: autobus ir? Dainis dodās uz sēņošanu.
1: Jā, tad mums vēl Gariņš dodās.
0: Tad Gvidiņš dodās uz sēņošanu. Re, skaties.
2: Šorīt noteikti visi laiši sēnēs. Pēdējais laiks.
0: Vidiņ izstāst labākās sēņu vietas. Paldies.
1: Jā.
0: Tieši tu, tas, ko latvietas teiks.
1: Nē, nē, tu droši mums vari teikt, jo man nepatīk sēņot. Tā kā, man, es Artur, tev patīk sēņot. Tu
0: man patīk sēņot, bet es nekad nebraucu.
1: Ā, nu, tā kā tu droši vari mums teikt. Mēs gaidām.
0: Man patīk sēņot, bet pēc tam kaut ko tīrīt, gatavot, nē. Un tad es pieslēdzos pie jaunajiem kartupeļiem un svaigām gaiļiņu mērcītēm.
1: A, tu vispār sēnes pazīsti?
0: Es, jā, rituars.
1: Ok, ja jūs, Jārtūrs, jūs cienē ar sēņu mērci, nekad neidiet.
0: Man ir sēnes, lai iet, šodien mums prasās kaut ko par sēnēm. Pēdējais brīdis ķert sēnes, mīļie draugi. Pirmais kurs pavadīs jūs uz labākajām sēņu vietām.
1: Jo, ka

0: Liene. Sveiciens visām vecmeitām. Mm-hmm. Un sveiciens Dičai.
1: Nu, tā sanāk nākamnedēļ, jā? Nākamnedēļ.
0: Nu, tā klasiski ir, jā.
1: Nē, ja šodien ir vecmeita balī, tad nu, nākamnedēļ Diča vairs nebūs vecmeita. Asbens būs atnācis.
0: Asbens ir atnācis, beidzot. Par to runājot, man vakardien bija pēdējās kāzas šajā gadā, kuras es vadīju. Un, jā, man tāda forša, tāda absolvējoša sajūta.
1: Ei, nu, ko tu tagad darīsi?
0: Dičas kāzās es nebūšu.
1: Bet tagad tāda sajūta, nepēc šī tāda maratona un viss beidzās tev.
0: Jā, vasarā beidzās,
1: viss beidzās, bet sēnes nebeidzās. Un starp citu par tām sēnēm vēl runājot, jā, nu tā ir tāda aktuāla tēma šodien, vispār rudenī, jā.
0: Vispār latvietim,
1: jā.
0: Mums ir pat cilvēki, kas raksta mums uz WhatsApp, kuriem WhatsApp bildi ir sēna. Ievai sveiciens.
1: Jā, nu tā mums ir tāda tradicionālā, jā, sēņošana. Bet, jā, piemēram, kāds šodien negrib sēņot, un es būtu Ventspils pusē, tad es īstenībā šodien dotos uz sēņu festivālu, jo Zirās notiek sēņu festivāls, nu tur vispār un ap sēnēm. Un es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc mums nav kabaču festivāls.
0: Jā, pareizi, mēs taču gribējām patentēt viņu.
1: Jā, mēs katrs latviets
0: ar kabaču. Vai jūs to ar Rūtu runājāt?
1: Nu, mēs ar Rūtu, Rūtu man liekas, ka Rūta būs jāņem pie rokas, un mēs iesim studēt to
0: viņa
1: scenāriju.
0: Viņa zaļie pirksti tur.
1: Nu, jā, ko, nu, jā viņa jau tur zinās kaut ko pa šķirnēm. Jā. Tā pastāstīt.
0: Garumiem.
1: Garumiem, platumiem.
0: Apkārt mēriem.
1: Kas tad labāks, tāda lielāka?
0: Sporta kabači, parastie kabači.
1: Jā, bet šodien tā tad ir sēņu festivāls. Vadīs aktris Regīna Devīte. Regīna ir devusies uz Ventspils pusi un tur vasaras svētki. Svētki sāksies ar tērpu gājienu, kur aicināts piedalīties ik viens, kurš uz pasākumu ieradīsies sēņu tērpā. Nu, es to gribētu redzēt.
0: Es arī gribētu.
1: Šo festivālu nevar kaut kā tiešraidē rādīt.
0: Jā, varbūt ir kaut kur straumēšana, kaut kāda iespēja. Varbūt pa TV3 rāda sēņu festivālu.
1: Būs sēņu stāns, pa, tieši pa godi, jo tu varētu iepazīties ar...
0: Ritvaru.
1: Ar Ritvaru. Un
0: pārējiem.
1: Jā, viņa draugiem. Un tur būs vispār un ap sēnītēm. Nu, klausies. Mm.
0: Man vispār patīk šī ideja.
1: Jā. Bet es tiešām sēns, es godvārds, es, man iekšā kaut kādu laikam, es negribētu teikt tāda bailīte, bet es parasti kaut kā, tāpēc, ka es viņas nepazīstu un es neusticos citiem. Tu saprotis, ko es tēmē?
0: Ja tā
1: es
0: ir,
1: ieraudzīju mušmirs, ja nu, tā kā dzied dziesmā.
0: Ja tā ir aizdomīgi skaista, tad spēr ar kāju.
1: Jā.
0: Ja parasti, nu tad vienkārši, vai arī dzeltenā? Jā. Ņem dzeltenā.
1: Nu dzeltenās,
0: tas ir nazīts muk nogriežu.
1: Jā, jā.
0: Runājot par sēnēm, mums klausītāji daudz brauc sēņot, daudz ziņas ienāca, un viņi lūdz mums kādu sēņu dziesmu. Un tad mēs arī to ņēmām atskaņojām. Reku, baigi patikās jums tas pirmais kurs. Un kas man likās ļoti amizanta ziņa no mūsu klausītājas Montas. Viņa uzrakstīja, labrīt, paldies par sēņu dziesmu, beidzot zināšu izpildītāju. Bērns nākot no dārziņa dziedz, un man likās, ka dziesmu ir izdomājis.
1: Iedomājies tagad mamai, viņa domā, ej, baigi unikālā dziesma, jā. Manam bērnam ir itīgs talants.
0: Jā, tu apčiroji ķēnes.
2: Brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: aiziet.
1: Arī uzskat, tu biji pēc kafijas.
0: Jā,
1: tu biji pēc kafijas un mums raksta, tā kas mums raksta, Amanda raksta. Labrīt, arī mūsu mājās ir tāds savāds rīts. Bērni jau pusastoņos gāja laukā braukāties ar riteni. Un pusmiegā nesapratu, vai tas ir sapnis, vai tiešām tā ir. es arī esmu mamma, jā, un es spēju iedomāties to sajūtu. Un no rīta, kad jāiet uz dārziņu, tad protams.
0: Jā, protams.
1: Mieciņš nāk, gulēt gribu. Nu, kas tas šeit arī notiek?
0: Un es pamodies sestdienā, un tu jau dzirdi kā divi mazie wazā.
1: jā. Bet redz, kā bērni jau pat braukājas ar riteni pusastaņos, bet laiks jau arī mūsu tā lotīm. Lai gan rīts bija tāds diezgan dzestris, es piecēlos un pamodos, es izgāju uz balkonu, un man bija tāds, es pat pārbaudīju, vai nu kā bērni saka, dūma nenāk pa mutu ārā. Rītos.
0: Pieaugušam cilvēkam tas ir cits kaut.
1: Es stāvēju tādu, nē, laikam vēl nav. Bet pārbaudīju, likās tiešām tāds augstumiņš.
0: Tas arī pēc ballītes varbūt dūmiņš nāk vēl ārā.
1: Ai, tu tik pa tām ballītēm domā.
0: Es pa sapņiem runājot,

0: šorīt vēl pirms modos, kaut kad, kad starp sesto un, sesto un septīto modinātāju, piedod man balsts kaut kā vēl no akadēns, es starp sesto un septīto modinātāju, sapņoju, ka man ir šodien vēl viens kāzes, un, un bija ļoti interesants vārds līgavainim, kaut kāds ar tevi, kaut kāds ar devijus vai kaut kāds tamlīdzīgs.
1: Un tu ļoti tagad mācījies viņu izrunāt, jā, lai tu viņu tā kā...
0: Es domāju, ka es atcerēšos, un man nevajag pierakstīt, bet es, protams, neatceros. Nu, kā, nu tā ir sapņiem, kad tu domā, o, jā, tur baigi izstāstīšu un kaut ko, un tad viņi pazūd, kāpēc tā ir?
1: Jā, ne, par sapņiem runājot... Es pēdējā laikā ļoti daudz kaut ko sapņoju, bet es īsti neatceros ko, bet es zinu, ka tas bija ritīgs notikums. Nu tā, tur vesels sižets ir, ja? Un tu piecelies un domāji, un es pat, man tāda sajūta ir, ka es pat tajā sapnī domāju, ok, Dievs, cik forši! Un es pamostos un man tāds, ha? Un tad pilnīgi jāsaiž un jādomā, paga, kas tur tas bija sapnis? Un tāpēc jau reizēm ir tā, ka tas nosapņotais kaut kur dzīvē, kaut kas līdzīgs notiek, un ir tāds, jau, paga. Eju, paga, jo mani sapņi ir tiešām ļoti realistiski. Nu, es nesapņoju tur, piemēram, ka es staigāju, es nezinu, tur pa kalniem un tur gāžos lejā kā citi. Nu, man nav, man tāds ir sadzīves līdz. Piemēram, pēdējā laikā es sapņoju ļoti bieži, zinu ko, ka es kavēju. Varbūt tāpēc es nekad nekavēju, jo man ir bail. Es viņam sapņoju, kad man jāskrien uz koncertu, man pašai jādzied koncertā. Un zinu to sajūtu, kad es skrienu un man tā kā, paga, bet man vispār mēģinājums ir bijis un kāda dziesma un es skrienu uz to koncertu un es zinu, ka man tas koncerts ir jāatklāj. Un es skrienu un es dzirdu, ka tur jau kāds dzied. Man tāds, ak, Dievs, nē! Un tad es pamostos. Jā. Un piemēram, man ir tāda sapna. Bet kur tas interesē?
0: Nē, nu, tas ir, tev ir krāsaini sapni vai melnbalti?
1: Krāsaini?
0: Nu, nevien ir cilvēki, kas redz melnbaltus sapnus.
1: Ā, nē, es nezinu, es sapņoju krāsainus, man tā šķiet.
0: Jā, nē, ir tāda cilvēka, kas sapņo melnbaltus, man liekas, man krustējās sapņo melnbaltus sapņus. Bija vēl kaut kas, kas man teica, un tad es ar šiem cilvēkiem, kad runāju, viņi teica, kā? Ir iespējams tā kā krāsainus sapņus redzēt, jo esot ļoti izteikti tiem, kas ir radošie cilvēki un tādi, kas ir tā, nu, pa pasauli apgaismotāki, tiem ir krāsaini.
1: Ah, nu, protams, ka man ir krāsaini, jā. Bet īstenībā man vienmēr likās, kad es biju maziņa. kad es biju maziņa, man visu laiku likās, ka tad, kad bija mana mamma maziņa, nu, tajos tur laikos, kad es vēl nebija pēc visu bija melnbalts.
0: Jā, nu, bet, protams.
1: Man likās, ka, nē, nu, kāda varbūtība, un tā, ka es ieraudzīju kaut kādas tur krāsainās bildes, tur pirmās mūjot, ko? Un tad es tā domāju, paga, mamma, tu tiešām viss bija krāsains.
0: Pasties, cik interesanti, redz, kur uzrakstīja Laura, ka viņai ir krāsaini sapņi un melnbalti murgi. Bet zin, ko man tevi dziesa?
2: Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kavēju.
0: Jā, vienmēr kavēju.
1: Tas ir maniem sapņiem.

0: tāpat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kavēju. Man ar tādu sapņu ir bijuši, kad tu... Es parasti skāzām šā brauc un viss kavēju sapņos.
1: Mm-hmm.
0: Ir ir tāda lieta.
1: Tāpēc, ka tā trauksmīte.
0: Tā trauksmīte ir, jā. Tu nav ko baigi izdomāt lieku. Tur vienkārši tas, par ko tu esi uztraucies. Es parasti aizbraucu un tu tur kaut kas nesenāk tajās kāzās. Un tad mēs man par rādio šādi ir bieži bijis. Es biju tādos sapņos, kur tu nevar, piemēram, paskriet vai, vai tev jācīnās ar kādu un tu nevar viņam tā normāli uzšaut.
1: Man ir bija sapnī, kad es uz ceļa, piemēram, kaut kur, man ir, nu, es saprotu, ka var braukt mašīnu un tu nevar noiet no tā ceļa, jo tev kājas ir iepinušās sagādrošana visticamāk. Un tu nevar pakustēties un tad tur jau tu zini, ka mašīna brauks. Oi!
0: Jā. Vēl ir bijuši tādi gadījumi, ka tu nevar no kaut kā vai nu aizmukt, vai arī kaut ko panākt. Un man vēl ir bijis tā, ka rādio es ierodos, un es ierodos rādio ritīgi vēlu, un tad skan dziesmas beigas, jau man ir jāiet ēterā, bet es nevaru iesaikt nekādīgi mikrofonu. Un ir jau pagājis kaut pusstunda no ētera sākuma, un tas nozīmē savukārt, ka es nevaru iziet ēterā normāli. Un tas baigi tā kā dzēsē to sajūtu, un es sāku uztraukties, un ko par man padomās kolēģi, un visu to pārējo. Bet labi, es domāju, ka to, ko mēs tagad redzam, var nosapņot tikai retais, jo man ir atvērts pa visu ekrānu fotoattēls, kurā ir līdakā.
1: Ozo, mums ir atsūtījis. Ai, kāds līda kotlets būs kādam tur. Ko tad darīs ar to līda? Ko pastāsti? Kas tad ir taps? Bet nu tāds moktens izskatās.
0: Ir.
1: Jā.
0: Līda karī.
1: Ai, tev tas humors. Sāks vijas.
0: Nu ko, mīļie draugi, mums šodien jāpaturpina ar muzikālu baudījumu, kuru es dāvāju Lončikam šajā rītā. Lončiks mostās pie stāriņa katras brīvdienas un saka, ka kaut kas no Backstreet Boys uzdarēties uzlabāt. Mēs lecam klasiskajās platēs iekšā.
1: Man patīk, es ir Lončika tev uz vienu roku.
0: Jā, Lončik, Dainī, labrīt!
1: Kuram tu Backstreet Boys nepatīk?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Labdien! Esam profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
9: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
14: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
16: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz!

0: Glabāties albumu un nostaļģijās. Manuprāt, mēs visu nedēļu, tie, kas aktīvi lieto sociālos tīklus, mēs gremdējamies nostaļģijā. Un kāds jau tur sāka papukstēt, kad nu taču jau besi ārā, cik var tās bildes. Man atkal ļoti patīk.
1: Jā, bija visādi video, kā jūs gribat, lai mēs reaģējam uz jūsu tām bildēm. Wow, cik jūs kruti izskatītos 80. Un tad bija kāds komentārs, nē, mēs vispār no padomju laikiem, kā mēs īstenībā izskatītos. Nu, tad bija tāda pelēkāka tā bilde. Nu, tas tāds amerikāniskais.
0: Protams, tas jau viss ir tāds joks par tiem 80. Bet man kā 90. Gadu bērnam, tie 80. Liekas tāda kaut kāda mistika. Mēs skatāmies, tur pirms mans mīļākais seriāls ar soli pa solim un pilna māja, tāds no seriāliem, jā, tiem, ar ko es arī bērnībā skatījos. Un viņš iemet atpakaļ visā tajā tādā, nu kā, jo es jau to neesmu piedzīvojusi. Un tā sajūta man paliek tāda mistika. Un tad šīs, tagad, ko dara mākslīgais intelekts ar šīm, šo visu, ko var izdarīt, nu kāpēc, kad mēs nevarētu parotaļāties? Jo man šķiet, ka jau sociālie tīkli un visas ziņas ir pārpildītas ar informācijas pārbagātību, ka mēs katru dienu jau, nu, ko tam mēs tagad lasīsim? Man šķiet, ka tāda forši ir mazliet atslēgt un paskatīties.
1: Jā.
0: Kā tad tas mistiskais mākslīgais intelekts, paņemsim mani, kurš tajā 80. Gadā pat vēl nebija dzīves. Un man ir bilde arī, Artur, es tikko uztaisīju.
1: Tu uztaisīji, ja?
0: Nu, tu posties.
1: Ja
0: domāju, esam mēs rādījot.
1: Man ir mati tur.
0: Tu vispār neizskaties pēc sevis. Nu, es esmu pēc kaut kādu mūziķi. Klausies, pagaidu.
1: No?
0: Viņš kaut kādu.
1: Pēc 80. Vai? Gada mūziķi kaut kādu?
0: Kaut kādu, jā.
1: A tu šo taisi? Čatiņā tu taisi šo?
0: Čatiņā,
1: okay, jā. Nu.
0: Jā. Nu, es pamēģināšu vēlreiz viņam, jā, viņš bišķi tev tur seju uztais
1: nu, līdzīgāk. Sacīšos.
0: Es ielikšu, bet nu, padalieties, klausītāji, kā te jums šis jaunais trends. Trīs jau nāks nākamais.
1: Jā.
0: Es jau tur...
1: Kā būs nākotnē?
0: Jā.
1: Bet ieliec 30-40 gadus uz priekšu tagad, kā mēs izskatīsimies. Vo, pamēģini, Ieva!
0: Jā! Varbūt mēs aizsāksim jaunu trendu.
1: Jā!
0: Ar skatu nākotnē!
1: Ei, nu sazin, kādas dziesmas būs nākotnē, bet no 80. Arī Čatiņš man piedāvāja, teica, ka aha, stāriņam vislabāk derēšu. Take on me!
0: Kaut kas tajā mūzikā ir. Nu,

0: No tak vyskúva.
1: Strašne slabá, keď z Bríc, vysol z Báriňovskou
0: opiňou. Ja, tiež stále z toho vied, keď si, že... Uďanci radcu tý zbild, mám pa taký jem z komentář.
1: Pusties.
0: Ja vai patīk.
1: Nē, man vispār patīk tās 80. Labi, es jau zinu, ka tas ir mākslīgais. Jā,
0: bet uģens.
1: Bet man tā patīk visiem vīriešiem tie mati tajā laikā. Nu, tagad visi tik griež nost. Kad tik kaut ko nogriez?
0: Dažiem trīt ārā. Nav smieklīgi.
1: Labi, paskatīs.
0: Jārezervē brauciens uz Turciju drīz būs.
1: Pusties.
0: Nu, un mēs tagad... tu uztaisīji pēc gadiem 30.
1: Jā.
0: Mēs esam vienkārši sirmāki.
1: Nu, tā arī būs viņa tas...
0: Bet pelēcīgāk tā bilde ir, vai ne? Tad ar uzganāk tā atmosfēra ir tāda.
1: Īstenībā jā, jo tad, kad tu taisi to 80. gadu, nu, tu prasi mākslīgam uztaisi, kā mēs izskatītos tur 1980. gadā. Viņš tāds pilktu, tāds krāsā. Nu, tad, kad tu paprasi uztaisi pēc 30 gadiem, tāds sirmuls matos iemeties un tāds rūzganīgums.
0: Uzliec pēc 100 gadiem, tur neviens nebūs tajā bildē.
1: Melna balta.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena. Ikdienas Maxima.
9: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
10: Tiešām? Kādu?
9: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
10: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
9: Sarunāts.
11: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
12: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
15: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: Sestdien kopumā būs tāda diezgan vasarīga, bet nu nav jau saule bez lietus. Nē, nav pērkons bez lietus, kā tur teica. Tomēr pēcpusdienā dažviet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15-19 grādiem un visā valstī dominē lēns līdz mērens rietumu un dienvidu rietumu vēšu. Rīgā diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tomēr mākoņu vakarā iespējams atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vēšu un uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
18: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Mika mums dod ieteikumu. Atpūties, atslāpst un ņem to viegli. Paldies, nebija iedomājies. Ļoti forši.
1: Es varu tās brīvdienas jāņem tā vieglāk, ne? Arī mūsu.
0: Nu, jā, bet...
1: Nu.
0: Tie rīti smagi dažreiz. Ne, jau mums.
1: Nu, bet tāpat jau vajag relaksēties. Nu, ko te tu darīsi? Nu, pats jau vainīgs, kur tās ziepes sastrādājas. Bet mēs saņēmām interesantu foto, un es tieši lasīju informāciju vispār šodien, kas tad 12. septembrī ir aktuāls, kas ir noticis vēsturē. Un es saņēmām bildes divas. Nu, tā kā es saprotu, ka tas ir uz prāmi, vai ne?
0: Nu, jā.
1: Jā. Pirms un pēc. Pirms.
0: Nu labi, viņš tur savu kostiumu nomainījis zilā krāsā, bet tas ir smurfiem saistīts ir.
1: Jā, tur ir Latvijas karodziņš un tā kā pa vidu ir smurfs. Jā.
0: Latvija.
1: Nu vienmēr sakot, pat grūti iztēstīt, jā, un tur kaut kur dodās. Bet es šodien lasu, ka 12. septembrī smurfs pirmo reizi vispār ienāca televīzijā. Un tas notika 1981. Gadā. ASV pirmizrēd piedzīvoja slavenais animācijas seriāls The Smurfs. Tas sākās NBC televīzijas kanālā sestdienas rīta programmā. Tieši sestdienā. 81. Gadā 12. septembris arī bija sestdienā. Kā mēs atgriežamies tajos 80. šorīt? Un tātad šodien Smurfis svin savus 45 gadus. Un kāda sakritība? Kas mums to sūta tās bildes? Jānis, padalies, lūdzu, man ļoti interesē, kā šī sakritība ir, jo Jānis ir uzrakstījis tikai pirms un pēc divas bildes, un tad tagad mums pašiem jādomā, kāds Jānim ir sakars ar smurfiem, vai ne? Interesanti. Un,
0: jā, nu, stāst.
1: Nē, es lasu. Un vispār zināju, ka smurfi ir beļģi.
0: Beļģi?
1: Jā. Smurfi ir beļģi, kas kļuva par amerikāņu TV zvaigznēm. Un viņam bija 9 sezonas. Jā.
0: Bagatē ir visāda informācija par pretošanās kustību. Tas ir par partizāniem un pret... es negribu iebraukt nepareizā ceļā, bet te ir jāpapēta bišķiņu vairāk. Te ir pret... komunistisko un nacistu visu to pasākumu, tad pretošanās kustība, kas, bet es nesaprotu, kāpēc es esmu smurfiem saistīts.
1: kāpēc tāda sakritība šodien? Mēs kaut ko nesaprotam. Jāni, lūdzu, uzraksti mums.
0: Apgaismo mums. Mums ir tikai ap 30.
1: Mēs te velkam paralēls tagad, kāpēc šodien iznāk smurfi kalendārā.
0: Jānis ierakstīs balziņu un izstāstīs mums visiem. Paldies. Un vēl saņem bildu ar lielu zivi. Ozo paturpināja. 15 kilogramīgi līdak ir izvildis ārā. Sieva dusmojās no te. Kurš tu tīrīs?
1: Ārprāts, jā. Mm. Un tā līdak jau nav tā, kurai tie kauliņi tur iekšā ir baigi maz.
0: Bet kā? Asakas kauli.
1: Nu kā tad zivī sauc kauls no asakas?
0: Ozo izstāsts skaidrā tādā ziņā.

0: paldies par foršām ziņām. Mēs atgriežam skaļāk studijas monitors un klausāmies House of Pain, Jump Around.
1: Bet jā, tā tad ir 12. septembris, ir sestdiena.
0: Labrīt.
1: Labrīt, pareizs laiks ir 13 minūtes pār 10.
0: Un studijā ir?
1: Ieva Janiša, Artūrs Mednes.
0: Labrīt.
1: Jā, labrīt.
0: Jūs klausāties?
1: Radio Starhem.
0: Brīvdienas.
1: Jā, jo kāpēc gan ne?
0: Kad cīns ar roci.
1: Jep, kā zonāzes. Bet, ja mēs vēl runājam par šodienu, un jūs jau tur daudz kur sūtat, kur jūs braucat, ko jūs darat, un satiksim tiešām liela, bet es varētu uztaisīt varbūt tādu mazo apskatu vēl. Ja nu gadījumā tu nezini, kur braukt, un nezini, ko tad darīt, pasākumu arī šodien netrūkst, un laiks mūs lutina, un viss tā sakārtojies, ir baigi feini. Nu, piemēram, tie, kas ir Rīgā un negrib kaut kur baigi tālu doties, tad Vecrīgā šodien notiks Peldu ielas ražas svētki. Tālūk, tād vēl. Brasas svētki aicinās iepazīt apkaimi un tēva dienu pavadīt kopā ar ģimeni. Un šeit ir ļoti svarīgs fakts, kas mums šodien ir jāpiemin, ka rīt ir tēva diena. Un ja nu vēl, ziniet, kā rītā no rīto uzzināt ir, nu tā, tad šodien mēs informējam, ka rīt ir tēva diena, 13. septembris. Nu tad šodien vēl ir laiks padomāt, kā tad mēs tos tētus varētu iepriecināt.
0: Tu izglābi ļoti daudz dāmas un sievas, kuras parasti gaida savu pusi noteikti kaut ko.
1: Jā, un šodien ir
0: tāds. Jā, un tu šo arī baigi, un tad tagad izbāk.
1: Droši vien kādai acis ieplatās un rīt.
0: Pareizi.
1: Man vēl paciņ nāk.
0: Nē, nu
1: dienas.
0: Līdz astoņiem paspējas veikalā, tad jau būs kārtībā.
1: Jā, un ja kādam ļoti, ļoti patīk ziedi un iepsevišķāk dālīs, tad Dabas muzejā ir apskatāms teju 400 dāliju šķirnes.
0: Kur ir doties vecpuši ballītē?
1: Tā, klausies. Pēter, mēs tagad laidīsim.
0: Būs šāds, kas būs? Būs man deja? Būs man masāža? Mēs laižam apskatīt 400 dāliju šķirnes. Jo! Un klubs mūs vairs nevar noturēt.
1: Jā, bet es vēl tātad par tām pašām. Seiņu festivāls Zirās notiek un Piebalgā amatnieki Vēveros divu dienu garumā ierādīs tradicionālos amatus.
0: Sūtiet arī mums, kur jādodās šodien. WhatsApp tālrunis mums ir zināms.
1: Jā, vajadzētu jau būt ierakstītam jau kā stāvētām WhatsApps.
0: Tagad ar vienu klasisku klubu hitu no 2000. Droši vien. Florida Club Can't Handle Me. Sākam ballīt, jā? Ja?

0: Balītēm! 12. septembra sestdienā 10. un gandrīz 20 minūtēs mēs jau jūs vedam deju ritmos kārtīgos.
1: Vispār par dejām runājot, es kaut kā aizdomājos, kad es tik ilgi neesmu bijusi nevienā ballē, nevienā zaļuma ballē. Un vispār par zinu, ko es vēl aizdomājos. Cik ilgi būs tas, ka mūsu vīrieši varēs tā kārtīgi izdoncināt sievietes? Nu, es runāju par to, ka tās paudzes, jo kādreiz taču bija tā, ka jebkura ballīte vai kaut kur, vienmēr dejoja un uzreiz bija valša stāja, ja? Un grieza visu nakti.
0: Nu, jo vairāk uz dālijām skatīsies.
1: bet iedomājies, pirmsim tāds zaļumvals, kādreiz tas bija topa notikums. Visi gāja un tiešām visu nakti dejoja un zināja visām dziesmām vārdus un notikāt. A tagad... Es tu iedomājies, ka, piemēram, varētu pie jaunākām dziesmām, piemēram, pie kaut kādām, kas man nāk prātā tāds, nu, kaut kas, nu, piemēram, nezinu.
0: Lil Wayne.
1: Jā.
0: Lil Baby.
1: Un mēs uzreiz nostājamies valšu pauzā un griežam valsi. Jā. Nu, cik ilgi tā
0: būs? Es tev uzaicināšu uz zaļumu balu. Gribi?
1: Gribu.
0: 19. septembrī Vecrīgas festivāls. Mēs ar grupu uzstāsimies.
1: Tā nav zaļumbāla.
0: Tā būs zaļumbāla.
1: Un kur uz Vecrīgas tām akmeņiem? Turpat nevar valsts iegrēst.
0: Redzi? Sākums jau pats pa sevi liecina. Ak, Dievs, ko es gribu, lai mani izdancina?
1: Nu, bet tur būs akmeņi.
0: Uz Vecrīgas festivālu aicinu dejot, un tur...
1: Jā, bet tur jau... A kā tu varēsi man aicināt dejot, ja tu... Redzi? Paga, vīrieti, klausies tagad.
0: Stop.
1: Kā tu varēsi man aicināt dejot, ja tu spēlēsi?
0: Es jau tev tikai aicinu uz balnē, jo dejot. Dejos tur vīru.
1: Te jau tā problēma.
0: Redzi, problēma ir arī dažreiz dāmās. Piedod, atvaino, es to pateikšu. Redzi, tā ir. Uzreiz ir attaisnojums, kāpēc nevarētu dejot. Oi, tur akmeņi, brūģis. Es esmu redzējis, kā tur augstupēdenēm eju uz Vecrīgu.
1: Es? Jā.
0: Nu redzi, tur jau tā lieta.
1: Nu, labi.
0: Dāmas var visu, meitenes var visu. Jūs esat spēcīgākās
1: radības. Sasodīts, mēs varam visu.
0: Jā,
1: nē, nu, bet tā ir, bet tomēr par tām ballēm runājot. Nu, man, kā izbijušai dejotājai, es līdz 9. klasē sportē es dejoju. Ai! Bet zini kā, laikam būs kāda vietējo kultūras nama. Jāpaskatās, afišā gan jau ir kaut kāds balss, es tā domāju. Kāds domā?
0: Tu jau pēc nost no manas. Prot no manas. Es tev varu paaicināt vēl, mums būs manā dzimtajā pusē. Pālē būs 30 gadu jubilējā novadpētniecības muzeja. Laikam tā, es to afišu tagad tikai tā vizuāli. Un tur uzstāsies grupa Dakot. Lūdzu.
1: Jā.
0: 26. Lūdzu vēl vien balgus, kuriem tev jānāk.
1: Es būšu Budapeštā.
0: Uz kur tu nenāks. Redzi? Nu, ko man darīt? Nu, ko man darīt?
1: Ko man
0: nu,
1: darīt?
0: Nu, ko man vairs darīt?
1: Nu, labi, bet es gribu zaļāk. Nu, vat pie šī.

0: Nu, Ieva, cik piedāvājums dejot, tu esi saņēmusi?
1: Es esmu ļoti, nu, es esmu saņēmusi daudz aicinājumus uz ballēm, kur tik īstenībā viņas nenotiek. Tikai jāpaplešina tas redzes loks un jāizbrauc no Rīgas īstenībā. Jo viss tas afišs, kas mums varētu nākušas, viņas viss ir ārpus Rīgas. Un tur jau ir tas šarmantums, tas garšīgums, ka tās balles visforšākās notiek tādos mazākās pilsētās, piepilsētās, tajos kultūras namos, kur iespējams šiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, tas ir tiešām tāds notikums, uz ko viņi iet, un tad viņi visi kopā satiekās. Un arī pēc tagad rudens darbiem, gan pēc sēņošanām, arī kartupeļu talks tagad notiek, un tad to zaļu balli gaida tādu, un tad tur dod vaļā dančas līdz pat rīta gaismai. Un iet mājās visi dziedādam.
0: Tie laiki. Es esmu audzis tādā īstenībā atmosfērā. Nu, pats no laukiem.
1: Redzu.
0: Ej.
1: Bet tas ir labā nozīmē.
0: Tas, Ieva, tev bija ļoti labs joks.
1: Nē, tāpēc, ka no laukiem nāk vissirsnīgākie un foršākie cilvēki.
0: Nu labi, nu atbildināju. Respektīvi, es, kad mēs ar draugiem gurējam, tad man nepatīk parasti tā scēna, kur ir kaut kāda klubu notikumi, un tad man tā vienam pašam jādejo. Es jūtos baigi nērti, es nesaprotu, ko darīt ar sevi.
1: Yeah.
0: Bet es esmu audzis vietā un laikā, kad mani mācīja gan brālis, gan visi vecāki draugi, ar kuriem es biju kopā, gan arī māsītes, toreiz es atceros, par kurām mēs augām kopā. Mani mācīja, kā dejot ar dāmu. Un balles dejās. Un es tev šoreiz uzslavēšu bišķītiņu, man patīk ļoti, un man dāmas saka, ka man labi sanāk arī tā balles deja. Tā kā man ļoti patīk.
1: Man puiši saka, mani arī esot vajag labi dejot. Klausies!
0: Protams, ka ar tevi dejot ir
1: jā, pašu. Bet man liekas, mums saka sadejoties kādā sadejoties. Ballē, vai ne?
0: Jā. Man liekas, tikai, te prasās pēc video internetā tūlīt, ka mēs dejosim.
1: Jā, bet mums vajag tikai no tām afišām tikt izvēlēties, uz kuru mēs brauksim.
0: Es tev gribu kaut ko izstāstīt.
1: Bet tikai man puši nevienam citam.
0: Jā, nevienam citam.
1: Ir arī, neteikšu,
0: ir arī sava veida noteikuma zaļuma ballēs. Nu, tad nerakstītie likumi.
1: Nu.
0: Ja skan šlāgers, nu tad ir jādejo. Nu, principā, vienmēr ir jādejo. To mēs varam pārfrazēt.
1: Bet vai tad zaļuma ballēs skan kaut kas cits nekā šlāgers?
0: Jā. Dāmus deju aicina pieklājīgi. Nekādas drāmas. Nē ir nē. Jā ir jā. Un ja viņa atsaka, tu vispār jādomā, kāpēc tu viņu aicinājo. Svešu deju partneri bez jautāšanas prom neved. Tā parasti sākās viss. A, no kurienes tu esi atbraucis? No kurienes tu ī?
1: Izēm ārā.
0: No kurienes tu ī? Esi no Latviju. Parasti, ka tie strīdi sākās.
1: Tu gribi pārunāties?
0: Parasti, ka tie strīdi sākās, ja tu neesi vietējais. Tev baigi jāuzmanās, jo tās vietējās zaļumbalas tevi ātri nopēta. Tas arī ir bijis.
1: Kas tad tie tādi atbraukuši?
0: Un tad, ja tu esi no citu ciem, tā var dabūt trūkties. Jā, baigi. Un ja vēl vietējās šās te lapsiņas pavedina. Ui!
1: Klausies, tu tās stāsti, ka tev būtu pieredze.
0: Un tad vēl šie te visi iebraucēji, viņi tika nākamajā līmenī kādreiz. Viņi teica nevis no kura ciema viņi ir, bet viņi no Latvijas. Nu, kas teorētiski mums ir viena.
1: Jā.
0: Tā pat dabūja paši labāk. Nē, bet es tāds neesmu. Dzēriens uz deju grīdas labāk nenest. Tā, lai tur nelīp kājas un nepaslīd neviens. Bet, nu, to padās, tas ir ļoti
1: vai
0: tāds
1: vai tur ir laiks deigrīdus? Tur parasti notiek tādas lietas, ka tā...
0: Un redz, kur ChatGPT man vēl saka, kautiņš nav obligāti zaļumbalsts programmas sastādaļa.
1: Nav obligāti.
0: Ej, tu laiši par vienu klasisku...
1: No?
0: Absolūti klasisku zaļumbalsts dziesmu. Kur tev parasti ap otro dziesmu trešojās uzliec dzērvinīt.

0: 子到底呀？
1: 滴滴滴滴
0: 滴滴滴滴滴滴，看着我的娃呢。Ai,
1: kolaps.
0: Tagad vēl kāji atsitās pret balkonu un
1: Baltene aizskar logā plīvo.
0: Jā, un balu valožos noteikti.
1: Noteikti, jā. Nu, mums te baigā balī, klausies. Šitā kapsēžās pēc tam. Oh, nē, es nevaru, mani karsti.
0: Tas man dzēriem. Un zemēdienēm vajag šampanieti.
1: Kā es par šī esmu sailgojusies. Bet, ne, balnu es paturēšu prātā, jā. Bet, nu redz, kā es ceru, ka jums arī šī sestdiena ir tikpat jautra un tikpat balīga. Ir tāds vārds?
0: Balīgs garstāvoklis. Balīgs
1: garstāvoklis.
0: Ir tāds vārds, tagad jau ir.
1: Tagad ir, jā. Balīgs garstāvoklis, jo ir 12. septembris. Nu, tad, kad tā vasara jau tika saka tā, un tas rudens jau saka čau, es tepat jau esmu, un tādā laika maiņā mēs šobrīd dzīvojam mazliet tajā septembrī, kad ir tāds, nu, ne šis, ne tas rīt ir vēsi, pa dienu atkal gribas kaut ko novilkt, un tad vakar atkal gribas kaut ko vakar atkal atpakaļ, un arī, jā, ir kartupeļu telki, ir sēnes mežā, un kas tik mums nav, taču ir rudens raža ķirbi, un tās pirmās ķirbi kremzupiņas top mājās visiem, un
0: te kapači. Man nekad nav bijuši kabači. Lielākā vilšanās ir kabači karbonāts. Atnāk mājās, karbonāts. Tur kabats pa vidu. Tu esi ārā. Redz, kur tas viss iet uz beigām. Kaut kad cēnīts arī vairs nav dzērvenis viss nolasīts. Un balla arī iet uz beigām. Un redz, kur arī es tev teicu. Redz, kur Sintija arī. Viņa saka, kad balla iet uz beigām, sāks kurtizāņu ugunskurs.
1: Nu jā, nu tas ir beigās. Bet es par to dzērvenī domāju, ja ir kāda dziesma, kura, nu tā kā, zini, visu uzreiz lēc kājās un dejo. Un tu nevar nosēdēt tā balā. Tad tās ašās dziesmas, man liekas, ir tāds top viens. Un tas kurtizāņu ugunskurs, tas jau ir tāds.
0: Mēs varētu paprasīt cilvēkiem balsojumu. Es tagad izpildīšu mums vārdā pienākumu, maz reklāmas pauzīt, jā?
1: Labi.
0: Un pa to laiku cilvēki rakstīs mums jā vai nē, kurtizāņu ugunskuriem. Ja mēs to zaļumu balu pacēlām. Paturēsim vasaru dzīvi, cik vien varbā.
1: Ko jā vai nē?
0: Jā vai nē, lai mēs atskaņojam kurtizāņu ugunskuru.
1: Jā, vai jūs gribat radiostātājiem ēterā šodien šajā 12. septembrī, sestdienā? Pulkstens ir 10.42.
0: Parasti kurtizāņu uguns, kur tik agri nespēlē.
1: Jā, mēs varam paņemt tādu izņēmumu.
0: Bet mēs šodien velkam garumā vasaru. Mēs pagarinām vasaru. Šodien
1: mēs no tām ārā zaļumbālēm pārējām uz kultūršanām zālēm.
0: Uz parketu veco.
1: Uz parketu, jā.
0: Jā. Un, re, ka jau nāk ziņas. Mēs tiek palaižam maz pauzīt, pienākumu izpildu, un tad mēs
1: atgriežamies
0: ar jā vai nē.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita toaletes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
11: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdam istabas krēsls, pelāks vai zaļš. 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
12: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
13: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
14: Paga, kur tu skaties?
15: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
16: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
17: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
18: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
19: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
18: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
19: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
18: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
20: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas.
1: Brīvdienas. Brīvdienas un zaļumballes un balles tēma mums ir aizgājusi. Kā, ja?
0: Nu, kā tev liekas, kāds ir balsojums?
1: Es jau to redzu. Es redzu, kāds ir balsojums. Nu, tur ir diezgan tā vienbalsīgi. Nu sveiciens Gatim. Sveiciens Gatim, kurš uzrakstīja vienīgais. Nē! Jā, Gati. Mm-hmm. Nu, tu liec tās bungas, bet es jau īstenībā atklāju jau, jā? Nu,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Te ir tik daudz jā, es dzīvē neesmu dzirdējis tik daudz jā.
1: Jā. Ar visām savu kāzu sezonā, jā?
0: Ar visu. Ļoti pareizi. Ai, draugi, nu tad, ko tu vēl teiksi?
1: Nu, es tam Gatim gribu sveicienu nodot, kurš tagad Gatim pateic nē.
0: Gats vienīgais pateic nē?
1: Jā, Gats vienīgais. Un pats pirmais. Gats uzrakstīja, nē, Gati piedod. Pārējie pēc tam pasteidzās tā, ka, nu...
0: Es ticu, ka Gats arī šim tāpat dziedās līdz.
1: Jā, jā, pirkstiņš kustēsies pret
0: kājas. Jā, jā, jā. Viņa draugi, šis ir jums absolūta klasika un nemirstīs gabals. Kurtizāņu ugunskurs.

0: Man šīs ir tās dziesmas, kad balss no rīta nav, jā. Ne, jā.
1: Un tev sevis mazliet žēl.
0: Nu, šis ir tas brīdis, kad dāmām kurpes jau ir vienā stūrī kaut kur, zeķibiksai kāds caurums jau iemeties kaut kur no dejošanas.
2: Un kad trīs kavalieri piemetušies.
0: Jā, un tas nevienam neinteresē, ne jau par tiem kavalieriem. Nu, arī par tiem kavalieriem, bet par tām zeķibiksēm, zin kā, nu, tā kā visi dzied vienā balsī.
2: Un šeit mēs modīgi sakot šautauts sūta, šautauts vispār zaļum baldējiet kovāt zvāts. Sintijai, jo Sintija bija tieši tā, kas inicēja visu šo ideju. Aha. Ar kurtizāņu ugunskuru, un viņa raksta sekojoši. Zini, kā pēdējās divas reizes tieši kurtizāņu ugunskuru klausījos ar dzīvesbiedru mašīnā dienas vidū, un katru reizi tā dziesma uzrunā citādāk. Sajūta to vecuma sāpi, to smeldzi. Man personīgi tā dziesma vairs nav ballīšu dziesma, bet drīzāk tāds sāpīgs apcerējums par skaistajiem jaunības mirkļiem. Paldies, Sintija, 33 gadi.
0: Es domāju, ka Sintijai mājās jau arī stāv visādi aptieks piedāvājumi, piemēram, kur tad ir. Viņi klausās, kur tu zāņu uguns, kur un paskatās, kas labs aptiekās, kur ir slatākais, kur vienmēr.
2: Buklet ar...
0: Sirdspilienu,
2: Ceturtdienās tur šitā mēļiņām atlēt.
0: Bet īstenībā, es domāju, es esmu dzirdējis, ka aptiekās ir tās senioru dienas, ja? Nu, tur ir piemēram atlēts. Kāpēc? Viņi pat īstenībā nesaprot, kad reizēm senioriem, nu, tā kā viņi ir spēc, nu, ko, nu, senioru, paskaties, kā viņi iet, a ko mēs, 30 plus?
2: Nokar galvu, mēs, ženšiņēļu uz Latviju. Ko? Kā lūdzu, ko jums? Ženšiņēļu vajag uz Latviju.
0: Jums tie relaksanti pilieni ir?
2: Vazelī. Šito.
0: Mēs, ka jālikt jūs. Nē, es esmu par to, ka tā piekāpēc.
2: Kas tu zem mēls, ko liek? Tas...
0: Validols.
2: Validols.
0: Sintija, tu saprati, jā? Mēs ar tevi esam vienā.
2: Sintija, paldies vienā vecuma kategorijā.
3: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus. Kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenuzīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maksima.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Veikalos top lielā lotē. loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 9. līdz 22. septembrim Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 € un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
12: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
13: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivi vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
14: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
15: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
16: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocertalica.
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: Nu, šodien kopumā būs vispār ar tādiem labvēlīgiem laikapstākļiem. Tomēr no pēcpusdienas dažviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Un saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Un visā valstī dominēs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vēšu. Un Rīgā arī diena aizritēs lielākoties saus un saulaini. Tomēr vakarā mākoņi iespējams atnesīs kādu īslaicīgu lietu. Un Rīgā arī pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vēšu. Un uzspīdot saulē, gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
19: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
17: Star FM. Labākā mūsu.

0: Ieva.
1: Ai, kā mēs te šodien esam nosmējušies.
0: Vadā viņai atpakaļ. Tas bija tikko. Kas tas bija? Ieva mizo banānu.
1: Bet es sapratu, ka mums to ķēt ēterā un uz tavu
0: slikt. Banāni viņai atpakaļ. Labrīt, draugi, vēl pat pusdienlaiks nav. Un mēs jau esam pa kurtizāņiem izrunājušies un visu ko pārējo. Ir 8 minūtes pār 11. Jā. 12. septembra sestdienas Star FM brīvdienas un studijā ir Ieva Janiševa un Artūrs Mednis. Aplaus jums, aplaus mums.
1: Jā, brīt. Aplaus jums, aplaus mums. Nu, es šodien tādā jautrāk. Nu, piedod. Nu, es,
0: nē, man patīk, ka tu esi jautrā garīgi.
1: Jā, man kaut kā smieklīgi viss šodien šķiet. Es nezinu, kāpēc tā
0: ko
1: ir.
0: Ko vakar darīt?
1: Es skatījos lauku sētu. Tur pirmo izbalsoju. Kas ir? Es tiešām, mēs gaidījām vakarā, jo ļoti nāc miegs, domāju, ne, jāiet gulēt, bet nu, trešā sērija jau lauku sētāji.
0: Jau?
1: Jā!
0: Jau, nopietni?
1: Jā! Un vakar pirmais dalībnieks pamet lauku sētu, un man patīk, skatos, kā viņiem tur iet uhti. Nu, tā vasara šovasar jau bija tāda baigi īstenībā sarežģītā, jo bija ļoti slapja, mitra, lietus lija, un saula rekti, kad spīdē. Un viņi nabaga tur pa tām dubļu peļķēm un vagām, un nav viegli. Kas tev ir? Bet vienā cakot, jā, lauksēt, mums mājās, mums patīk lauksēt. Mēs skatāmies lauksēt. Nu, TV3 sezona šogad ir ļoti tāda forša. Nu, kā, ir ko skatīties. Tev tagad, Artūr, kā sezona ir beigusies, tumšos, drūmos, rudens vakaros, ieslēdz TV3 ekrānu. Tur tu vēlēsi jūs kaut ko redzēt.
0: Lauks.
1: Jā, sapcīt, man liekas, ka septembra beigās arī ir talants sāksies svētdienas vakaros. Un, kas to zin? Kas to zin? Varbūt arī pie mums kāds atnāks ciemos, no ir talants kādu brīvdienu rītu pastāstīt.
0: Tiešām vajadzētu kādu paaicināt
1: šo. Jā, arī pašus talantus. Atceries, kā pie mums nācīgs faktors dalībnieki. Jā, tātad stāstīt par savām sajūtām. Pirms viņi brauc uz filmēšanu, viņi ieskrēja pie mums stāriņā. Mēs papļāpājām. Un varbūt arī tagad tā būs. Bet nu kas to zina? Es neko nesu. Ne jau man par to ko teikt. A, varbūt ir?
0: Mēs joprojām atgriežamies pie tās sarunas par un ap vecumu. Es tam citu pirms tam gāju pēc kafijas un es pasniedzos pēc krūzītes un man tā kā bišķi
1: mugurs sarūt. Mokrikšai kaut kas, jā.
0: Tā kā bišķi tā mugurā.
1: Zini, man ir tāda labs mēris, te varēšu ieteikt.
0: Kādā veidā mēs nonācām pie tā, ka mēs, ej, laižam tūsēt, tur jauns, tur tas atvairies, mēs tur laižam, bet naudas nav. Nekā sametīsimies vienam zaļajam. Un visas, un tagad mēs jau, ej, man ir baigi labās mērīt, es tev varu iedot. Reku jau ir, mums ir arī Jānis uzrakstījis, skarbi bija, ka piedāvāja senioru sporta nodarbības 40+. Tad salikās traki, ka 40+ jau pieskait pie senioriem. Ieva, kā ir pie 40?
1: Man vēl labs gaiba gabals līdz tiem 40.
0: Cik tas tev gads
1: vēl līdz
0: 40?
1: Man vīram tikko palika 39, un viņš tā kaut kā esam prasīja, kā tu jūties. Viņš tā baigi, tas ir tikai 39. Tikai 39, es īsti nezinu, ko viņš tur, kā viņš jūtās, jā. Bet,
0: kā viņam tur pensijā iet, jā.
1: Bet parasti jau saka, ka virs 40 sākās tie labākie gadi.
0: Nu, tā kā tīrākā patiesība.
1: Es domāju, ka tā ir patiesība. Jo man šķiet, ka tagad mēs esam izdzīvojuši tādu posmu, jau līdz tiem 40 cilvēki izdzīvo. Nu, lūk, šitos jālabo ceļi, mukurs sāpes un tā tālāk. Tā kā tu,
0: ja cilvēki mums neredz, bet šobrīd ievar rādu uz mani.
1: Jā, es rādu uz tevi.
0: Jālabo ceļi, jā, krakšu mugura.
1: Jā, un tad pēc tiem 40 tas viss ir apnicis. Un tā kā, nē, viss šitā turpināt nevar.
0: Tāpēc, ka pēc 30 tas viss ir jaunums. Pēc 40 tu jau esi tā kā pieredzi un māki to nolikt malā.
1: Nu jā,
0: vai ne?
1: Tas paliek tāds sekundārs, un tad tev gribās tomēr atkal to, varbūt kādu ballīti un to dzīvi tver, tā kā draugi viņa ne. Lai gan man šķiet, ka mana meita, viņai 14, man liekas, ka viņa domā, ka, nu mēs esam jau tā kā veci.
0: Jā, man ar tā likās.
1: Jā, vai ne?
0: Trakums. Man kādreiz likās vidusskolā 12. Klases skolēni, man likās nenormāli, liela pieauguša un viss pārējais. Jā. Tagad es pastosu tiem 12-niekiem, tad
1: jā, es kad gāju kādā 4. Klasē, es biju iemīlējusies 12. Klases zēnā.
0: Stāsti.
1: Ko tur stāstīt?
0: Tagad es gribu dzirdēt visu.
1: Nu, ko
0: visu.
1: Tur stāstīt? Nu, tā bija. Kāpēc šis fons liek uzreiz tā kā, kā runāt lēnāk un tā zemāk.
0: Palikt erotiskāk. Labi, zi kā daram, es uzlikšu vienu dziesmu, kas ļaus mums palikt mūžam jauniem.
1: Nu?
0: Tas ir Kid Rock un All Summer Long.
1: Tieši tā, nav tikko pa vecumu.
0: 24, 60 vai 80.
1: Bet par to smērtu atgādini man, ja?
0: Jā.

0: Ricame, só para outra vez. Ei!
1: Oi! Forši, ka klausītājs ar mums ir uz vienu viļņu šodien, tādā pozitīvā, mazliet ironiskā, un mums arī sūta, piemēram, savas 30 plus problēmas, un mums atsūta zāļu paciņu, bet zini, kā ir draugs mīļais. Tagad jau baigi grūti nav iemest, un kas tās pa zālēm, un kam tad tu viņas lietoji?
0: Jā, nu ir arī tāda, kas zina, kas tās pa zālēm.
1: Jā!
0: Pret, no kas tā ir nodefinēt?
1: Nē, nu, man raksta to lieto, lai mazinātu locītavu muguras apsiekas. Iekais un pietulkumu, nu tā. Nu,
0: agres,
1: muskuļus, jā, dažkārt ir jākūt muskuļi. Jā, jā, agres 36. Jā, jā, jā, bet, nu, redz, kā mēs...
0: Viņš arī raksta, nav zolīdi sievietē prasīt vecumu, prasīšu citādāk, kad tu tev paliek 40.
1: Man 12. janvārī.
0: Agrim arī sāp ceļ galvā.
1: Nu, re, es taču teicu.
0: Paga, kad tu paliek 40?
1: 12. Nē.
0: 12. janvārī?
1: Nu jā, bet nu pēc gadiem. Nu pēc vairākiem vēl gadiem.
0: Nu cik tā gadiņš un būs?
1: Ka, nu, Artur. Nepadari mani vecāku nekā es esmu patiesībā.
0: Ai.
1: Draugs mīļais, jā? Bet īstenībā tu jau uz tādu man fonu es vēl jauns gurķis. Tev taču tikai šogad palika 30.
0: Tā, nu tu pārmet karotiņas.
1: Ak, mans dievs, un ar tik daudz problēmām
0: bet
1: jau.
0: Bet tev ir 40.
1: Man nav 40.
0: Es zinu, ko es tikko sapratu. Iedomājies, kā ir kaut kādiem zvēriem vai citiem mošiem. Mēs zinām, cik kājas viņam ir.
1: Nu,

0: Jauna mūzika no Miley Cyrus, Bass Persuade. Ir 12. septembris, 24 minūtes pār 11. Un gadi skrien kā stīrnas.
1: Jā.
0: Izrādās, ka zirnekļiem nekad nevar sāpēt kājas.
1: Jā, man palika interesanti šis tavs novērojums. Tu domāji par to zirnekli, es uzreiz, kad jau mūsdienās ātri foršu visu var noskaidrot. Un izrādās, ka zirneklim patiešām var sāpēt viņa kājiņas, jau sevišāk, ja viņam kaut kas tur ir traumēts, vai nu kaut kā kaut kas viņam tur notiek, jo nu šo tikai dzīvi būtnīgi.
2: Astoņi kājiem kājiem.
1: Nu, es domāju, ka visiem.
0: Bet viņiem nav ceļgal, man tā liekas.
1: Viņiem nav sirds.
0: Tāpat kā manai bijušai.
1: Ai. Bet vienmēr sakot par to zirnekli turpinājumā, jā, nu, ja kāds gadījumā grib zināt, un tagad skatās uz kādu zirneklī, kurš mājās ir cītīgi, ko viņš tur, pīna zirnekli tīklu? Nē, vē? Nē. Nu, tātad darina zirnekli tīklu, tad zini, ka zirneklim arī kādu kājiņu var sāpēt, un ja viņam tā gadās, tad viņš var vilkt līdz vien, un tā kā nē, nekustās, jā. Vai nomet to kāju vispār?
0: Zini, kas trakākais, kad tas zirnekls sēs. Viņš kaut kur ir izgājis pēc kādas mušiņas. Viņš nāk atpakaļ
1: un tajā... Viņš neiet pēc mušiņas.
0: Nu jā, jā, nu, bet iedomājies.
1: Nu labi, zini, vienā... jā. Zirnekls raizgais pēc mušiņas.
0: Jā, jā, un tu skaties, tur tīri mājās, kā parasti, ne, tur slotiņu rokās, un tu paņem to birst, un arī tu pa tiem stūriem nolaid, zini, kā...
1: Viņš nāk atpakaļ.
0: Šāk apakaļ. Tu saproti, cik ilgi es to striķu vilku no tās vietas ārā. Ko tu vispār esi izdarījis ar manām mājā? Tas tev nav mūrēt ķieģējis kopā. Saproti, viņš domā, tu vispār...
1: Nu, tas ir ārprāts, jo es tieši tīrīju logus pagājušajā nedēļā savās mājās, un man arī tur tāds zirneklītis bija, un mēs izglābām. Nu, mēs viņu iznesām ārā, jo es viņu māju izjaucu, un es jūtos kaut kā slikti, es viņu vēl izlikt no savas mājas nabagu, un es viņu tur tā atstāju uz balkonu, un es gāju burtis pēc pāris minūtēm. Un viņš jau bija uzpins tādu, lai tiktu augšā, nu tādu smuku pavedienu, zirnekļa tīkla pavedienu. Viņi ir mudīgi, viņi ir jestri, viņi zina, ko viņi dara. Viņi baigi ir maleči. Vienmēr, ja mēs tā čakli strādāt, kā zirnekļi to dara.
0: Nā. Mums vēl ir pāris ziņas ienākuši ar simkāju problēmām. Kā tas tad ir?

0: That's just the way it is, Eva. That's just the way it is. Fuck a Valdez.
1: Un
0: kā tu iestāstīsi klausītājiem, ka tas ir mikrofona statīvs, nevis mani ceļa galva?
1: Jā, jā, jā. Tas ir mikrofona... Nu, es mazliet pavēlu tuvāk mikrofonu. Kaut kas tāpēc... Kā to pušumu? VD40,
0: jā,
1: savu?
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Pēc VD40 tā kaut kas smaržoši.
0: Tas atrisinās visu problēmas.
1: Tavs ceļus arī neesmēģinājis?
0: Nē, es parasti kaut kur izmantoju un tad man neplēj pāri.
1: Ā, ok. Bet varbūt pamēģini, varbūt VD40 tev atrisinās visu tavs problēmas. Un man liekas, VD40 atrisina visu problēmas.
0: Jā, visas problēmas.
1: Jā, tāpat kā savilcēji.
0: Un ja nav kūst maizīt, slikt arī.
1: Mierīgi.
0: Un MacGyveren arī.
1: Jā, jā, un tās trīs

0: lietas savilcēja, baigi labi, nu tikai to kaut ko vajag. Noder Somiņā, ja kā trīs, piemēram, ir, ja?
1: Bet, kam tu to domā?
0: Nu, kā?
1: Domā, ka tu vajag ballēties?
0: Kā, pēc 30 plus? Es arī domāju.
1: Tā kā bija kādreiz tās atceries? Tās magnētiskās saites, kas bija kādreiz tajos Top Shop reklāmās?
0: Es, starp citu, par šīm Top Shop reklāmām kaut kad aizdomājos.
1: Bija tādas, tās Džekala Leina sulaspiedes bija.
0: Vienā bija tāds trenažieris, kurš atrisinās visu tavu problēmas un nedēļas laikā.
1: Tauriņa presītas trenētājs. Un tad bija tās magnētiskās daktere, kaut kādas tās magnētiskās saites. Un tad bija viens uztaisījis, ko ir parodīja par to, ka tas viss ir vienā. Tā kā, un tad sulaspied, magnētiskā doktora Džekala Leina sulaspied. Stablīdzīgs.
0: Jā.
1: Stablīdzīgs reklāmas bija vienkārši fenomenāls.
0: Bet klausies, mēs tagad bijām Albānijā ceļojumā, paskatījāmies vietējo televīziju, un tur ir kaut kas ļoti līdzīgs vēl joprojām. Ir šis telefona numurs, un tad tur rādās skaits, piemēram, viņi pārdod kaut kādu zeķu bikses rītīgi. Nu, tur krūt, nu, viņi pastāp.
1: Cik den?
0: Nu, kaut kādi 80, nezinu, kaut kāds, varbūt viņš tur, jo viņi savā valodā runāja, man bija grūti saprast, ko viņi tieši tur saka, ja? Bet tas skaits augšā, un tu viņus laika atgādini, it kā, redzat, vēl tikai 20 palikušas, tā, mums 8 jau ir tā, tikai 12 palikušas, nu, cik es saprotu spiež no tās,
1: ziltam.
0: Ka, jā, viņi spiež, ka, nu, tu nokavēsi tu līt, un
1: tikai
0: es tā arī nesapratu, vai tiešām tie cilvēki tur zvan un pērk tās zeķu bikses. Iespējams, jo Albānija pat par sevi ir mazliet tāds metiens atpakaļ vairākus gadus, bet, jā, par šīm reklāmām es aizdomājos, arī mājās man televizors kaut ko fonā gājas tīrī, man es domāju, bet bija tas tās reklāmas, kad tās produkts tur atrisinās visu tavas problēmas un blenderi un sulaspiedes un jā, un man pēc šķiet, ja es nekļūdos, iespējams, katrs taču kaut ko ir pasūtījis no tā. Piezvanīt 95-43-21-70 un tiec pie savu īpašā produktu.
1: Nezinu, kas bija labāks, tas bija tas 909-10-01.
0: Es neskapēc zināju, ka tu
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet!
1: Un nemaz...
2: Radio Star FM, brīvdienas sākas!
1: Un nemaz nepras, ko es esmu pasūtījis.

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļas maltā masa 1 kilograms no Forevers 3 eiro un 99 centi. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1 eiro un 49 centi. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro un 15 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1 eiro 49. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89. 3 veidu LV zupām 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
12: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Pagaidu,
6: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
15: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
17: Brīvdienas gaidījāt? 3!

0: tikai tagad sapratu, cik jau pulkstens jau 12. septembrī, jau mēs esam nonākuši līdz 12. Tei vai?
1: Jā.
0: Laiks arī jums skrien, klausītāji.
1: Nu, ļoti skrien, un šodien ir bijusi tāda jestra diena, un ko tik mēs neesam izrunājuši par aktuālajiem piedāvājumiem, par zaļumbalēm, par aptieku piedāvājumiem un tā tālāk. Esam uzņēmuši krietni devu C vitamīnu, vismaz mēs šeit studijā noteikti. Par Francijas ēdienkarti
0: neesam izrunājuši par ceļojumiem Ķīnā, neesam izrunājuši, par ko tik mēs neesam izrunājuši.
1: Bet mēs rīt būsim atpakaļ, un mēs turpināsim par to Ķīnas ceļojumu, par franču ēdienkartu un par gliemežiem, un kas viņiem tagad topā ir. Un tā kā, tas viss mums paliek rītdienai, jā?
0: Šodien zaļumbalis, jā?
1: Šodien zaļumbalis, bet zini, ka šodien vēl ir baigais notikums, liels notikums, zini kāds.
0: Nu.
1: Šodien... Nu, šodien, šodien, nu kā, nu pagaļ, nē, jā, šodien, sēšāk šovakar, tiks vicinātas dūras, jo šovakar ringā stāsies Kristaps Zucis un Kaspars Kambala. Iedomājies? Bam, bam, bam, bam, bam! Nu, cilvēki jau nevar atrisināt mutiskta viciņa dūrs. Nu, labi, ka čaļi to dar vismaz ringā, jā? Nu, tur kaut kāda noteikuma gan jau būs vispār.
0: Es zinu, kā es tam haipam neliec līdz, man nepatīk.
1: Nu, ko tad tu var likt vai nelikt, bet arēni gan arī izpārdot?
0: Ne, es nu, ko tu stāsti?
1: Nu, ko tu stāsti? Nu, tieši tā. Un mēs vakar ar vīri iemetām biļešu cenas, tur bija no 35 eiro līdz 1600.
0: Nu, nopietni.
1: Pavisam.
0: Es zinu, kāpēc? Man vispār piedāvā iet turien. Es vēl nezinu. Varu jau vēl aizskrēt.
1: Tu būtu tā ringa meitene, kas mēs pirmais rauns.
0: Nepareiz.
1: Bet ja tev daudz maksāt par to, tu
0: jā, neiet? Jā, tā kā, protams, pa štuku aiziet.
1: Pa Cik tev grūti laika pienākuši? Nu,
0: ko es to gribēju teikt?
1: Tev piedāvā.
0: Jā. Pēdējo reizi, kad bija šāda veida pasākums arēnā, tad, zin, ko tas asociējās? Man vairāk draugi, un es tiku aicināt uz to pasākumu tajā reizē.
1: Jā.
0: Un man, es neaizgāju, jo man bija atkal kaut kāds kāzes vai kaut kāds pasākums, kas man jāvada respektīvi. Viņi visi saķēra vēdervīrus pēc tās ballītes. Un tāda kārtīga. Nu, tāda rīktīga kārtīga. Un visi mocījās un teica, Spīti laimīgs. Es jau pats tos atkārtojumā, tāpat tos video.
1: Jā, es domāju, ka tu esi vienkārši tik emocionāls cilvēks, ka tu nespēji šādas lietas izturēt, kur sviedri līst un asiņas.
0: O, nē, tas ir, jā. Nē, tas man neko ne... Es neķeru to hype, to visu būrzmēšanos, to visu to drāmu, kas tiek celti internetā. Es esmu diezgan imūns pret to visu.
1: Nu, pareizi ir, draugs mīļais. Lai, jā. Bet es domāju, ka cīņa gan jau vakars būs forši arī tiem, kas būs arēnā un, nu, izbaudiet, kā viņi tur cīnās.
0: Šitā dziesma manam dakterim. Es nav redzējis tevi jau.
1: Jā, tu lūdzu nekustieši.
0: Es nav redzējis tevi jau sen. Ne, fizioterapeits.
1: Bet mēs
0: sakām ātā.
1: Un rīt uzņemsim jaunu C vitamīnu devu.
0: Jā.
1: Un tiekamies jau 9:00. Radio Star FM brīvdienās.
0: Jem Janušev.
1: Tas vienas. Jā, Janušev.
0: Līdz rītiņam, draugi. Līdz rītam. Atā.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ticu veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 € un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6,99 €.
10: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
11: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
12: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
13: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
14: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
16: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
17: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
16: Uzpildi rītu Zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
18: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
19: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
20: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
21: Radio Star FM laika ziņas.
22: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
23: Pareizs laiks 12. svētdienā, 12. septembrī. Tātad, kas uz priekšdienām? Svētdien, tas ir rītdien, mums būs pārsvarā mākoņiens laiks. Daudz vietas būs arī gaidāms lietus. Latgale iztiks bez nokrišņiem. Lēns vēšu, maksimālā gaisa temperatūra rītdienā plus 15, plus 19 grādi vidē Latvijas teritorijā. Jauno darbu nedēļu iesāksim līdzīgi. Būs lielākoties mākoņiens laiks un daudz vietu līs, pūtīs lēns vēšu un maksimālā gaisa temperatūra plus 12, plus 15 grādi un citviet Latvijā iesils līdz pat plus 20 grādiem, bet otrdien uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs un maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi.
24: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēzlojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

My svinami plýva na muzet, kaj sa nemá not. Tumani uz velska nelabo. Mēs vienam ir klībārām uziet gaisā nemanot. Nepakame savu taisnību tev neatdod. Tavu stūru galvī biedzē stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzi.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā, skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cēlis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25. Gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
7: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakalēja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
8: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim. Ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
10: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
11: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
12: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
13: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

Septembra dispirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļu sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Oh,

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
10: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra – 75 litri, 4,59. Tuja Brabant – 80 līdz 100 centimetri, 3,99. Universālās alienas ēklas – 9 kilogrami, tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartbet biedriem.
11: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
13: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
14: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķas līpmašīna 39 €. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 €. Ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 €. Lidl ir vērtīgi.
15: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
16: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 eiro. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 eiro. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
9: Ding dong!
8: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
10: Cik lielas? Vis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
11: Čotala, čotala!
8: Ies karsti!
12: Un esam labi cilvēki!
8: Nē! Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas! Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Garts vienmēr.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maksimā līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maksimā.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 € un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, 1,29 €. Zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, 1,79 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bondželatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
9: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Let's go.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.

0: E-dobums, E-dobums, Eiroaptieka LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar E-dobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
8: Ātra reakcija ir veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čatala!
9: Ies karsti!
11: Mēs esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika, paskat, 89 € un 400 grāmi tals uz kābā krējuma, 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €, trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk svarīgo Bite LV Bite.
6: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
8: Čatala!
7: Ies karsti!
8: Mēs esam labi cilvēki.
7: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čotala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.